nas obnavlja Alea Šahtova tamo kod Westgate-a. To nam je javio i Šime i poslao fotku na Facebooku. Da, da. Nakon dugog niza godina Alea Šahtova ide u renovaciju. Čestitamo. Stjepan javlja da je kolona od izlaza Ogulin do odmorišta Vukova Gorica negdje stoje, negdje su u pokretu i pozdravlja nas Stjepan. E, da vam je sad ovaj gumb da stisnete za teleportaciju, jel ste?